Не так тувал, не так тувухи. Юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата, юбата,